0: радиои тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед.
1: мо ба роҳи пешво ояндасози кишварем. обрӯи тоҷикистонро ба гардун мебарем. такягоҳи миллатему фахри мо бошад ватан, мазраи хору хасаш бошад барои мо чаман. меҳри меҳанро ба дилҳо ганҷи қорун мекунем. сад биёбонро ба ҷаҳди хеш гулгун мекунем. парчами номусу нанги тоҷикистонем мо. тан агар бошад ватан, савган ки ҷоне мо.
2: нақши шабакаҳои иҷтимоӣ дар муаррифии кишвар ва имкониятҳои сайёҳии он. имрӯз шабакаҳои иҷтимоӣ яке аз воситаҳои муҳимтарини муаррифии кишварҳо дар арсаи ҷаҳонӣ ба ҳисоб мераванд. бо истифода аз платформаҳо мисоли Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok ва ба ин монанд боз шабакаҳои дигар, давлатҳо метавонанд табиати зебо, анъанаҳо, мероси таърихию фарҳангӣ ва имкониятҳои сайёҳии худро барои ҷаҳониён пешниҳод кунанд. тадқиқотҳо нишон медиҳанд ки расму навор дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба интихоби макони сафар аз ҷониби сайёҳон таъсири назаррас мерасонанд. ин раванд имрӯз дар тоҷикистон чӣ гуна аст? Абдукарим Қурбонзода, корманди кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дар ин хусус чунин иброз медорад.
3: البته در زمان معاصر به فعال بودن در پلتفرم های رقمی غیر امکان است. امروز تمام جامعه یعنی با این پلتفرم ها رو آورده است و این پلتفرم ها امکانیت میدهد که در یک لحظه هم خبر خوب هم خبر بد پخش شود و پیوسته یعنی ترغیب و تشویق کردن در شبکه های اجتماعی در سامانه های رسمی یک وسیله خوبی نگاه داشتنی علاقه با دوستداران سیر و سیاحت محسوب می‌شود. وقتی که ما علاقه دائمی داریم پیوسته معلومات دقیق و اولین درجه رو سیاحان دوستداران سیر و سیاحت دسترس میکنند، البته اعتماد آنها برای بازدید از امکانات های سیاحی ما خیلی زیاد می‌شود. ما مشاهده میکنیم که سیاحانی که یک مرتبه به این منطقه تاجیکستان تشریف آوردن علاکه سال دوم سوم میخوان که دیگر منطقه های تاجیکستان رو نیز بازدید کنند و پیره های سیاحی تاجیکستان رو ببینند از تاریخ و فرهنگ از آن

0: Good day, our listeners. Welcome to our English learning program Zabondon on Radio Tajikistan, the place where language becomes a bridge and every new word opens a new world. Your hosts Manzura Yunusova and Komroni Abdulali, and our producer Jonibeki Idibek. Are here with you today to guide, inspire, and make your journey into English both enjoyable and meaningful. Stay with us, stay serious, and let's begin this beautiful adventure together.
1: Thank you very much. Дуруд ба шумо шунавандаҳои азиз ва арҷуманд. Ҳоло барномаи Забондонро мешунавед мустақиман аз радиои Тоҷикистон. Бо мо ҳастанд ҳамкорам Манзура Бону Юнусова, банда Комрони Абдувалӣ, инчунин коргардони барномаи мо Ҷонибек Идибек, ва чун ҳамешагӣ босам барномаи Забондонро бо бахшҳои гуногун хоҳед шунид: равзанаи андеша, English in real life ва инчунин вожарес. Ва дар навбати аввал мо мехоҳем дар бахши равзанаи андеша шунавандаҳои азиз атрофи яке аз таронаҳои бисёр ҳам ҷолибу машҳур, ки бо забони англисӣ таҳия шудааст, барои шумо дар бораи банду басти он бигӯем. ва инчунин Манзурабону ва мо мехоҳем дар бораи таърихи сабти он, мазмуну муҳтавои матни тарона ва инчунин ва баъдан коргардони барномаи мо ин таронаро ба шакли пурра барои мову шунавандаҳои азизи радиои Тоҷикистон пахш хоҳанд кард. ва албатта яке аз метод ва василаҳои бештару беҳтар асуд кардани забони англисӣ, ин бештар таваҷҷӯҳ кардан ба суротҳое, ки бо забони англисӣ омода шуданд, ва инчунин филмҳои тасвирӣ, видеоҳои хурд, видеороликҳое ҳастанд, ки инчунин дар шабакаҳои иҷтимоӣ мо метавонем ба ин восита забондонии худро сайқал диҳем ва дар зудтарин фурсат донандаи хуби яке аз забонҳои хориҷӣ гардем.
0: Yes, one of the best and most fun English learning methods is English with music, where you learn English with your favorite songs. And today in this edition of the program, we have analyzed one of the best songs, and with the help of this song, we will box the relax and improve our English.
1: خوبه شانده عزیز، این سرود چون گفتیم یکی از مشهورترین ترانه‌های گروه روک آمریکایی به حساب می‌رود. این سرود سال 2017 تهیه شده، قسمی یکی از آلبوم‌های مهمی این آوازخوان را تشکیل می‌دهد. مضمون اساسی سرود درباره آن است که درد و مشکلات زندگی انسان زندگی است، که البته انسان را گاه همین گونه دردها می‌تواند قوی و استوار بسازد. و اینچنین مضمون، چون گفتیم قهرمان سرود اینچنین می‌گوید که محض از درد و دشواری‌ها نیرو گرفته است و به خود باوری پیدا کرده است. مقصد از ایجاد گردیدن این سرود در آن است که سراینده گروه گفته است که این ترانه از تجربه های شخصی او بیشتر الهام گرفتند و البته او سالهای زیاد با مشکلات های زیادی روانی، سلامتی و اینچنین فشارهای زندگی روبرو بود و به همین خاطر میخواست نشان دهد که مشکلات ها میتوانند انسان را گاه شکنند و گاه البته باز هم از آن سبق بگیرند. و خب بازم با زبان انگلیسی اینچونی میتوانند منظورابونو برای شما شهر دیند که چگونه البته این ترانه رو گروه این آوازخوان توانستند در سال 2017 برای شنونده ها برای مخلصانشان پیشنهاد دادند.
0: Yeah, Komron, Believer is one of the most famous songs by the American band rock Imagine Dragons. The song was released in 2017 and it's part of the album Evolve. The main meaning of the song is pain and difficulties in life can make a person stronger. The main character of song says that it's through pain and hardship that they gained strength and developed confidence in himself. Why this song was written? The lead singer in the band Dan Reynolds says that this song was inspired by his personal experiences. For many years he faced his health problems and pressures in life. Through these songs he wanted to show that difficulties can break a person for the time, but they can also rebuild and strengthen them. The song entered music and charts in many countries. It has been listened to billions of times on online platforms, and it has also been used in films, advertisements, and sports events. The song shows that pain, failures, and life's challenges can turn a person into someone stronger and more confident.
1: خوب بله شنوندگان عزیز، طوری اینجا گفتیم از مشکلات روزگار قصه میکند، از پستی و بلندی ها و گاه ناکامی هایی که انسان در زندگی روبرو می شود. мазмуни асосии ин тарона дар ҳамин аст манзурабону. Ва биёед ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба ин тарона, мешунавем ба шакли пурра ва баъдан матни онро барои шумо ҳаводорони барномаи забондон ва оное ки дар ин масир ҳоло қадамҳои устувор гузоштанд тарҷума хоҳем кард. Бо мо бимонед.
0: Yeah, now

0: идомаи барномаи забондонро мешунавед шунавандаҳои азиз. Бо шумо ҳастем аз солони барнома банда Комрони Абдували, ҳамкорам Манзура Юнусова ва коргардон Ҷонибек Ҳидибек. Хуб, шунавандаҳои азиз, умедвор ҳастам, ки таронае, ки қаблан пахш кардид барои шумо низ писанд афтода, ва чун қавлу ваъдаҳо Манзура гуно, ҳоло мо тарҷима мекунем матни ин таронаро барои шунавандаҳои азизамон, ки бесаброна интизори ҳамин лаҳзаҳо ҳастанд ва мехоҳанд ки бифаҳманд то куҷо воқеан ин матн ба ишон низ метавонад таъсири бештар бирасонад. ва шояд онҷо калимаҳо мафҳумҳое буданд, ки ба таври бояду шояд фаҳмо набуд барои шунавандаҳои азизмо. ва инак биёед шуруъ мекунем бо забони англисӣ, ва ман тарҷумаи онро ба шунавандаҳои азиз хеш хоҳам гуфт.
1: Yes, as a song believer, first things first, I must say all the words inside my head.
0: خب همین گونه میشود اول از همه یعنی پیش از همه من همه سخنهای در سرم بوده رو برایت میگویم.
1: I'm fired up and tired of the way that things have been, the way things have been.
0: خب من پر از نیرو هستم و از طرز پیشتره زندگی خیلی خسته شدم و از همون طرزی که همه چیز مثل زندگی پربار بود برایم.
1: Second thing second, don't you tell me what you think that I could be.
0: دویم من نمیگویم که من باید چگونه باشم.
1: I'm the one at the sail, I'm the master of my sea.
0: خوب همین گونه میشود ترجمه اون که سرنوشت من در دست خودم است و من باید به قول راهبری زندگی خود باشم.
1: I was broken from a young age taking my sulking to the masses.
0: و اینچنین شنوندای عزیز ادامه همین متن یعنی چنین ترجمه میشود که من از کودکی شکسته بودم و دردم رو به مردم میرساندم.
1: Writing my poems for the few that look at me, took to me, feeling me.
0: همین گونه ترجمه شنونده عزیز شعرهایم رو برای چند نفر می نوشتم و اونهایی که مرا می فهمند و احساس می کردند.
1: Thinking from the heartache, from the pain, taking my messages from the veins.
0: از تحت دل یعنی از درد دل من اینجا سرود می خوندم. پیام خود را از عمق وجود خود، از درون خود، از واقعا از تار و پود خود می گرفتم.
1: Speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the pain.
0: درس های زندگی را با عقلم می پذیرفتم و اینچنین و زیبایی را حتی در درد، در همون درد و احساس می دیدم.
1: Pain, you made me a believer.
0: و خب درد تو مرا به انسان تبدیل دادی که باور دارد.
1: Pain, you break me down and build me up, believer.
0: و ترجمه اون میگونه میشود درد تو مرا میشکنی ولی باز از نو میسازی.
1: Pain, oh let the bullets fly or let them rain.
0: بگذار درد بگذار تمامی دردها پرواز کنند بگذار به قول بمانند تیر باران شوند.
1: My life, my love, my drive, it came from pain. You made me a believer.
0: زندگی، محبت و قوه من از درد پیدا شدند. و همین درد مرا انسان قوی اراده نمود.
1: Last things last by the grace of the fire and flames.
0: البته در آخر با قدرت آتش و شعله ها.
1: You are the face of my future, you blood in my veins.
0: تو چهره آینده هستی. تو خون هستی که در رگ های من جاری هستی.
1: Pain, you made me a believer.
0: و خوب ترجمه اون میگونه میشود درد تو مرا انسان با اراده و جسور نمودی. و خوب دوستان عزیز همین گونه بود متن این ترانه. یعنی متن بازگوی همین موضوع و بازگوی همین حالت و همین وضع است که ما در همه حالت زندگی در چی شب و فراز کمبودی ها کم و کاستگی ها در حالت روح افتادگی نباید به خول بیش کنیم و از هر شکستن ها باید به خود درس بگیریم و بیشتر قوی اراده و جسور و متین باشیم. شنوندای عزیز شرط برنامه ما همین گونه است که ما ترانه هم پخش میکنیم به خاطر باز هم خوبتر و بهتر از برنمودن زبان انگلیسی و در زودترین فرصت کامل گردیدن از روی آموزش زبان انگلیسی. ولی فرصت برای پخش نمودن برنامه البته суруд анихтараш кӯтоҳ аст. Аз ҳамин лиҳоз шунавандаҳои арҷуманд баъд аз як дақиқа ҷонибек идибек барои мо барномаи иттилоотии ахборро пахш мекунанд. Мешунавем чанд фурсати кӯтоҳ ва пас он боз ҳам таронаҳо бо забони англисӣ ва ҳамзамон бо забони тоҷикӣ барои мову шумо пахш хоҳанд шуд. Ва ҳоло биёед барномаи иттилоотии ахборро мешунавем. шунавандаҳои гиромӣ, баъдан таронаро пахш хоҳанд кард.
2: салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ барномаи ахбор. дирӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба таври фосилавӣ фаъолияти 4 иншооти нави истеҳсолӣ ва хизматрасониро дар вилояти суғд оғоз бахшиданд. аз ҷумла сардхонаи ҷамъияти дорои масъулиятҳои маҳдуди лидер бо иқтидори нигаҳдории 3000 тонна маҳсулот, корхонаи истеҳсолии дастпӯшакҳо дар шаҳри хуҷанд, бинои нави шӯъбаи ба қайдгирӣ ва имтиҳонҳои боздастии давлати автомобилӣ ва бинои нави прокуратураи ноҳияи кӯҳистони масҷоҳ мавриди истифода қарор гирифтанд. иттилоъ дода шуд, ки дар натиҷаи ба истифода додани ин иншоо дар маҷмӯъ 100 ҷои кори доимӣ таъсис ёфт. сарвари давлат таъкид намуданд, ки бунёди чунин корхонаҳо ва иншоот ба рушди истеҳсолот, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат мекунад. то соли 2040 дар доираи стратегии рушди соҳаи алоқаи ҷумҳурии тоҷикистон дар 65 шаҳру ноҳияи кишвар насби пойгоҳҳои базавии стандарти 5G бо иштироки операторони мобилӣ ба нақша гирифта шудааст. дар ин бора зимни нишасти хабарӣ раиси хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон исфандиёри саъдулло иттилоъ дод. ба таъкиди ӯ, имрӯз дар кишвар аллакай 131 истгоҳи базавии 5G насб шудааст, ки қисми зиёди ин пойгоҳҳо ба шаҳри душанбе рост меояд, 97 адад. ҳамчунин дар хуҷанд 24 бохтар, 5 гулоб, 3 роғон ва хорӯ яктои истгоҳҳои 5G фаъол мебошанд. тибқи иттилои агентии авиатсияи гражданин назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, дар натиҷаи татбиқи тахфифҳо ба чиптаҳои парвозҳои дохилӣ ва байналмилалӣ дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ арзиши онҳо ба ҳисоби миёна 20-30 дарсад коҳиш ёфтааст. ба таъкиди директори агентии авиатсияи гражданӣ ҳабибулло назарзода, ин иқдом ба шарофати 40% тахфиф дар хизматрасониҳои фурудгоҳҳои кишвар барои ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва инчунин афзоиши шумораи парвозҳо дар доираи сиёсати осмони боз амалӣ гардид. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
3: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
4: радиои тоҷикистон дирӯз, имрӯз ва ҳар рӯзи ватан аст.

0: ҳар касе ки имрӯз аз қуллаҳои зиндагӣ ба қафо менигарад, нахуст симои ҷавонии худро мебинад. Он рӯзҳое ки дил беғубор буд, роҳҳо кӯтоҳ менамуданд ва орзуҳо ҳадду канор надоштанд. Солҳо мегузаранд, аммо накати он рӯзҳо ҳаргиз аз хотир намеравад. Шояд барои ҳамин ҳам ҳар бори суруде аз айёми ҷавонӣ садо медиҳад, гӯё лаҳзае боз меистад ва инсон худро дубора дар ҳамон рӯзҳои ширини зиндагӣ эҳсос мекунад. имрӯз меҳмони барномаи оҳанги ҷавонӣ шахсест ки умри худро ба фарҳанг, мусиқӣ ва тарбияи завқи ҳунарии ҷавонон бахшидааст. кормади шоистаи фарҳанги тоҷикистон, сароянда ва арбоби фарҳанг Гулмурод Бойзода бо ӯ пиромуни рӯзҳои ҷавонӣ, оғози роҳи эҷодӣ ва хотираҳои ширини он айём суҳбат оростем. мутаваҷҷиҳ суҳбати мо бошед.
1: вақти мактабхонӣ дар ноҳияи Лелни, бештара дар мактаби қишлоқ фаъолият мекардем. ҳамчун бокидиамкдид ҳамун соло ки ман дар дил як шавқ ҳаваси санъат доштам. аллакай ман камкам рубоб худомузӣ карда рубоб менавохтам. ҳамун синфои ман Нурулло Абдуллоев ки як ҷо як парта мешавем, як ҷо мехондем, қатилай бо як ҷо машқ мекардем, гуногам хеле лаззоӣ буд ки ҳатто ҳол манам баъди хатми вай ба даомӯзишгоҳи зани равшаннамои нойрӯзакӣ хондем, баъди ду солу чор мо хондем, баъд аз хатми вай ма бо роҳхати вазорат ба ноҳияи Навободи Зафарабод роҳӣ кардам. соли 72 буд. соли 71 3 сол май буд бояд кор мекардем. хай бо сабаби бо шароити оилавӣ бад май сига бо падарам ҳаракат кардам ман ки амҷо баъди як сол бо биста биём. баъд як сол мо ба ноҳияи рӯзакӣ ба кор рафтем. то соли 78 дар ноҳияи рӯзакӣ ҳамчун роҳбари бадеӣ, роҳбари мусиқӣ, мудири клуби сайёра кор кардем. аз соли 78 то ҳоло дар донишгоҳи аграри тоҷикистон ҳамчун мудири шуъбаи фарҳангшуда кор мекунам.
0: пеши назари Гулмурод Бойзода ҳамеша симои деҳаи азизаш сайёд меояд. кӯчаҳои хокӣ, саҳарҳои пур аз таровату овози паррандаҳо ва рӯзҳое ки дил пур аз орзу буд. он вақт намедонист ки зиндагӣ чӣ қадар зуд мегузарад. фақат мехост омӯзад, ҳунар аз худ кунад, то навъи ба ҷомеа расонад. аз хурди мусиқиро дӯст медошт. ҳар сурӯзе ки мешунид, мехост онро бо тамоми эҳсос бихонад. баъдтар таҳсил дар омӯзишгоҳи фарҳанг ва донишкадаи санъат ҳамин орзуро ба роҳи зиндагӣ табдил дод. ҷавонӣ замонест ки инсон ҳар қадамашро бо умед мегузорад ва ҳар рӯзро ҳамчун имкони нав истиқбол мегирад. шояд ҳамин ҷасорат аст, ки баъдтар инсонро ба қуллаҳои зиндагӣ мерасонад. орзуҳои ҷавонӣ, агар бо меҳнат ҳамроҳ шаванд, ҳатман самар медиҳанд. идомаи суҳбати моро бо устод Гулмурод Бойзода бишнавед.
1: ҷавонӣ ҳамчун фарди озод мегаштем, ки проблеми зиндагӣ буду навай буду чӣ орзуҳоӣ мекардем дар ҷавонӣ. онҷо хонем гуфта бо ҳам рафиқон ва мигирем фикр мекардем. хай азбаски дар санъат дар дили ман ҷой шудагӣ буд, ман аввал пеш аз баъди тамом кардани мактаби миёна соли 66 тамом кардем. як сол дар омӯзишгоҳи техникӣ хондам, як сол хондам, баъд як сол дигӣ дар заводи равған кор кардам. баъд аз соли 68 чалги нав гуфтам омӯзишгоҳи мадани равшаннамои нойрӯзакӣ хондам. санъат вуҷуд буд, санъат дӯст медоштам. ҷа ҳама фаъолиятҳо мекардем, озумноди чизро мекардем, баромадаи вай мекардем, ҷои ифтихориҳа мегирифтем. баъд аз соли 73 мо ба институти санъат дохил шудем ғоибона, ки ҳамкурсҳои мо рамтеб устомасто буданд, рамон дӯст буд, ҳамкурсомон Қодир Раҳимов буд, ҳамон бисёр санъаткори вай буданд, Гавҳар Мирҷумаев ҳамкурсом буд. ин вақт ҳеҷ вақти лаҳзао аз ёд мо фуромӯш намешавад. алас шахс орзу дорад барои вай худаш, ки чӣ кор кунад. дар ҷавониамо донишҷӯя беҳтарин лаҳзао мешуморем, ки ба қати шахсиятҳо мехондем, одамои калону майда вай будем, ҷавон будем, дигарон калонтар аз дигарон будем. шу лаҳзаи як суҳбати истону мекардем. хурсанд ҳастем, ки ҷавония ба дараҷаҳои олиш чизе ки мехостем ҳама хел мо гузарондем. орзу доштем, ки донишкада тамом кардем, як ҷои ифтихорӣ растем, аз ҳама донишгоҳи аграрӣ корманди шоиста унвон гирифтем. аллочи Муориф унвон гирифтем, медали тиллои донишгоҳ гузашта солаишта гирифтем. ифтихорномаи бисёр ман аз ҷавонӣ биёнч норозӣ нестам. чизе ки орзу кардам, ба орзуам расидам. то ҳоло ман манакун то дар донишгоҳ кор мекунам бо ҷавонон. لحظه‌ای بود که من سال 78 علاقه در اونجا فرزنده مردمی خارجه میخوندن هندو ها بودن افغان ها بودن این من با واسه بسیار مردم میشناختن که همون بوی فکرم رو در دانشگاه اگریکار میکنم این یک افتخار من بود برای که خیلی به هفت دولت های خارجه مسافر کردیم بغیر که من وقت رسکوی لیلینگرز بغیر اینجا من ترکمنستان بغیر اینا با اون لحظه فرمشتانجه حویت من است سوترانوی دکه یوری بی کبزو گوش میکرم خیلی من فهمیشتم های بود که هم ان رادیو میخبر فقر خیلی خود رادیو بود رادیو هم پتریگی ها بود خیلی رادیوی که سویر نبود خیلی خود هم رادیو ده میخونم من عده خوندن هم ازیاد میکرم سروده هم هم خیلی هم فهمیشتم بعد زفر نوزیمه ببشتم روشن سردوشن رو بگوش میکرم به بوی محمد نیوز سرشوی همین سرز خونه من تقریب به هایو بوده بود به هکای جیره بخوستن که زفر سردوش نمیکرم هم بای محمد نیوز میخوندم بعد خیلی با این طرح با یک روی خود من یافتم با یک سردوی که با خودم مطابق کردم در برنامه های من تیزانی خیلی سالها شروع میکنیم خیلی سردودم یک 17-18 سردودم در همین فون رادیو هست مو انسامل اویلوی مو بوی نبود اویلوی انسام داریم مون میام مو زبس کریم هم سول یک جوی اویلوی و هم سول تاقه کری هم ده اجاز دفعان رادیو هسته قد در مکتب روسی و سروزه هم مکتبی میخوندیم سور سروزه هم سو میخوندیم اول یک سوری پیش مبین مکتب ها اوزون میشود از شادر نشان بید و یک سروزه هل داروی گویدگی من تنکیستی جوانم یک سوری خب بشتگونه میخونیم وقتا بعدی که ما نامشگاه علاقه داخل شدیم علاقه با تیماتی که سروزه دیگه شد
0: ҳангоме ки Гулмурод Бойзода ба санъат пайваст, бисёр ин давр барояш шавқовар ва хушоянд сипарӣ шуд. Дар хонаи фарҳанг фаъолият мекард, барои мардум барнома омода мекард ва деҳаҳои гуногун мерафт. Хастагӣ ҳис намешуд, зеро муҳаббат ба ҳунар ба ӯ қувва мебахшид. Баъдтар солҳои зиёд роҳбарии бахши фарҳанги донишгоҳи аграриро ба уҳда гирифт. Кор бо ҷавонон барояш маънои баланде дар зиндагӣ дошт. Идомаи суҳбатамонро бишнавед.
1: چی لحظه خوب یکی بود دیدیم یه اونجایی نبود که ما هوای همگین شده باشیم شکر از جو داریم ما روزیگه من هم وقت همین طرز خوندنی بچه خود مزمینی سخن که دیست و اهمیت میتیم حقا چه اون روز فقط میخوان که سرده سبک خونن شکی خوننی که محرکت میکنم که در روز هم عدد کنم سرده من مزمین نگده رو مادر و وطن و بیادم بچه ها که من کار میکنم خیلی سویدم بچه میاموزونم خیلی هر که داره شوقی یه خودش کاری خودش به خیلی معقول میشه خیلی معقول نمیشه یکی به هر حال معرکت میکنم که هم فهمیش بچه ها و جهتی فهمیش خودم سال نزدیک کنم ممکن بچه ها این چیز برای آینده شما بهتر است این چیز عمری در آز داره این سرود سرود از که عمری که تو داره دارم در لکه گوش نمیکنم آیا خوش دارم که البته معنی سخنه معنی سرود باید یک هم درک تربیهی باشد که یک کسی اوائی سوده برد گوید که همین ما هم خیلی هر یه سرود برای می خونده نیوی هر معنی باید بزرگ باشد لگه آدم های میفهمده این نقص گوش میکنن تحلیل میکنن که این چی باید بری خوشون گیرن خیلی اونو بوری دارم که آنده دارن به من خوشمندم که من خیلی یه اونو که اول کسی که حافظی میکنه از سرود نیاگون از مقام سرک مدد که مقام یک تکرسی سنتی پوشی که موسته شون ستون کسی که مقام میخوند و تمام میشه نمودی سرود و یا همسال خونده میتوند برای اینکه مقامو یک چیز وزمین نکه مضمونی بلند دارد
0: گلمرود بایزاده همیشه جوانی رو که شاگردش است بوری اول به صحنه میبراید و بعدتر هنرمند میشود احساس خوشنودی او را فرا میگیرد زیرا به هر نفرشان باوری میکند در رپرتوار گلمرود بایزاده سرودهای زیادی محفوظند هر سرود برای او خاطره مخصوص دارد مادر بهار زندگی عاشقانه هر کدومش پارچه از عمرشند سالها مثل آهنگ میگذرند یک مصرع سرود به انجام میرسد و مصرع دیگر آغاز میشود اما آن ترانه هایی که از صدق دل سرایده شدهاند همیشه زنده میمانند انسان هم تا وقت جوان میماند که در قلبش مهر آرزو محبت به حیات زنده باشد.

0: мешавад. Бояд эътироф кунем, дер ё зуд он ноадолатиҳое, ки дар футбол мешавад, ҳатман худи футбол ҷазо медиҳад. Ва ҳамин чизро мо дар мисоли амрико дидем, ки дар ниҳояти кор 4-1 мағлуб шуд.
1: Вале, барзамин алакай, Руди Гарсия, сармураби мунтахаби Белгия, пас аз суҳбат бо Балагун дар охири бозӣ албатта ӯро тавсифам карда буд вобаста бон фикрандешае ки ӯ баъдан иброз кардааст. Хулас, як қазияи ҷанҷолии дигаре, ки дар ҷоми ҷон рух дод, ин атрофи натиҷаи бозиои бозии мунтахаби Аргентина зидди Миср. Албатта бисёр аз мухлисон баронанд, ки муқобили Миср доварон рафтори ноҷо кардаанд, яъне ки қарорҳои нодуруст баровардаанд. Валекин аз лиҳози футболӣ агар ки таҳлил кунем, он ҷо кулли чиз тибқи қоидаву қонун буд. خب اینجا چی میتوان گفت؟ مگر که کورپا اندکه به طرف ارگنتین کشیده شد یا ارگنتین از روی عدالت پیروزی به دست آورد؟
0: این سر و صداها و این گونه عیبدار کنی های ارگنتین و مسی اصلا سرچشمهش از جام جهانی قبلی است. وقتی ارگنتین غلبه کرد و جام جهانی رو به دست آورد. ولی ببینید فیفا تا 2022 تا 2026 برای مثال در کجا بود که ارگنتینا و مسی رو کمک کند. اونها دو بار در فینال های کوپا امریکا مغلوب شدند، یک بار در فینال چمپیونات جهان شکست خوردند. چندین دفعه ولاتوی بود که در چهار یک نیوی و مرحله های دیگری جام جهانی هشت یک نیوی حتی حذف میشدند. اونجا کسی کمک کرده نمیتونست که برای مثال 2018 دسته منتخبی فرانسه ارگنتینا رو از دومه رقابت ها بیرون کرد. من وابسته به خودی همون حالاتی که بود، سه حالاتی بحثناکی که بود، باید اگر گفته گذارم این است که حالات یکم گلی بکار کرده شده دسته منتخب مصر، خودتون صحنه تکراری رو ببینید و بار دیگر امین میشوید. اونجا پای لیساندرو مارتینز رو بازیگر دسته منتخب مصر زیر کرد، همین هجوم رفت با گل آورده رسوند. اگر این هجوم متوقف میشد، باز ارگنتینا هجوم جوابی میکرد، بعدن مصری ها توپ رو گرفتن میرفتن، هجومشون سپاس با گل تبدیل میافت، دیگر اون گل رو بکار نمیکردن، چون که در این بین حوادث های دیگر رخ داده بود. اما وابسته به همون حالت که توپ رو گرفتن رفتن هجوم با گل آورده رسوند، این حتما مورد بزبینی گروه ویدیو دوواران قرار میگرفت و اونها خلاصا برآوردن دوار رو به نزد منیتوری بر دعوت کردن، اون رفت دید و خلاصا آمد که اونجا ویران شدن قاعده بازی است. حالت دویوم این دقیقه 92 بازی است، وقت مکالیستر با یک فوتبال بازی مصری مبارزه میبرد در جریمگو و با او امکان نمیدهد که توپ رو گیرد. اگر درست اهمیت دید، همونجا در نزد هم مکالیستر هم فوتبال بازی مصری توپ نبود، یعنی اونجا ما نمیتوانیم بگوییم که مبارزه برای توپ رفته ایستاده است. از این خاطر دوبار حتما اهمیت نداد، چون که توپ در دیگر قسم جریمگو بود، گرچنده اون دو فوتبال بازی در بازی کرده همون هم در داخل بودن. و حالت سیوم این هم ادامه انامون حجوم دقیقه 92 است که از نو ارگنتینی ها توب رو به مرکز روان میکنن، مصر گرفته حجوم نوبتی خود رو تشکیل میکنند از کنار روس مو گزارشی سالو و بعدا حالت افریدنی او رو در جریمه گوه میبینیم. اول اینکه پیش روحی سالو رو در همون حجوم الوارس گرفت، الوارس توزه با توپ بازی کرد، توپ رو میگیرد الوارس و بعدن اگر اهمیت داده باشد پای صلاح با پای یولیان الوارس بر میخورد و در ادامه صلاح میافتد، یعنی کم کانتاکت بود، برخورد بود. اما برای چنین برخورد ها در دایره جام جهانی مذکور و عموماً توپ چمپیونات های مقتدری فوتبالی اروپا رو همه اش رو دیده برایت در یکم تاش پینالتی نمیگذارم. حتی حالت مشکل تر از این افتیدن کین در بازی با دسته جمهوری دموکراتیک کنگو بود، اما اونجا هم پینالتی نگذاشتن. خلاص در این مورد که چرا وار دیده نبر اومد، وار این حالت رو دید، وار دید و با فرانسوا لتکسیه گفتند که اونجا چیزی نیست، همه اش از روی قانون قاعده فوتبالی بازی رو دوام ده. و بعدن طور ما دیدیم لتکسیه گولی دسته منتخب ارگنتینا رو که در نتیجه عکس الهجوم بود به حساب گرفت. اگر شبهه ها پیدا میشدند حتما وار دعوت میکرد، لتکسیه اومدن میدید و بعدن خودش میرفت و اعلان میکرد و میگفت مثال گل بکار کرده شد. یک چیز دیگر مهم رو در رفت یعنی همین هجومی که در آخر بازی بود در دقیقه 92 فراموش نکنیم، یعنی هست قاعده ویران کنی هایی که در داخل جریمه گو میشود، هست بیرون از اون. برای اون که در داخل جریمه گو قاعده ویران کنی هایی که هستند مو شفاف و خالصانه به خودیم، андаке дараҷаи онҳо бояд баландтар бошад барои он ки пеналти гузошта шавад. Чунки дар ҷаримагоҳ тавре медонед ҷазои таъин мешавад дигар аст. Берун аз ҷаримагоҳ агар зарбаи ҷаримавӣ бошад дар дохил, ин бевосита пеналти аст ки аз рӯи ҳамон xg ам агар мо баҳо диҳем 0.75 нишондиҳандаи xg маънои онро дорад ки аз ҳама имконияти беҳтарини голзанӣ дар футбол аст аз пеналти аст. барои ҳамин он ҷо ҳам дида баромаданд ва ба хулосае омаданд ки пеналти нест. мо бояд эҳсосоти худ, мо бояд бадбинии худ, мо бояд баъзе чизҳои дигаре ки хоси шояд аксарияти мо инсонҳо аст як тараф гузорем ва дуруст ва воқеӣ таҳлил кунем ҳамон ҳолатҳоро. ва ман фикр мекунам бо гузашти ду рӯз аз ҳамон бозӣ бисёриҳо агар аз нав шидса тамошо кунанд, танҳо аз нигоҳи мухлиси не, ҳамон ҳолатҳоро дуруст мавриди баррасӣ қарор диҳанд, махсусан ҳамин се ҳолати баҳсноки бозии мисру аргентинаро, аксарияташон ман фикр мекунам агар онҳое ки бо таҷриба бошанд пайваста футбол тамошо кунанд, барномаҳои таҳлилӣ бубинанд, аз қонун қоидаҳои футболӣ огаҳ бошанд, розӣ мешаванд ва шояд ҳатто иқрорам мешаванд ки дар ҳар се ҳамон ҳолат ягон қоидавайронкунӣ набуд. ва махсусан ман мехостам инҷо як чиз дигарро илова кунам. дар бозии имшабаи Аргентина, дар бозии имшабаи Фаронсаву Марокаш тавре медонед доварони аргентинӣ таъин шудаги ҳастанд ва пеш аз бозӣ Дидье Дешам сармураббии дастаи мунтахаби Фаронса ба ҳамин савол ҷавоб дод ки шумо наметарсед ки доварони фаронсавӣ доварони аргентинӣ метавонанд бар зидди Фаронса кор кунанд ва эҳтимоли баромадани дастаи шуморо ба марҳилаҳои баъдӣ камтар намоянд. ӯ гуфт ҳамон тавре ки Франсуа Летекси ҳамватани ман бозии Аргентинаву Мисрро олӣ ҳакамӣ кард, ман ҳам интизори он ҳастам ки бозии моро доварони аргентинӣ ҳамин гуна олӣ ҳакамӣ мекунанд. рақиби мо дар майдон Марокаш аст, на Аргентина, гуфта ишора кард. ва аз ин ҷиҳат ҳам бояд мо ҳолатро дуруст фаҳмем ки вақте ин қадар ҷомеаи бузурги ҷаҳонии футболро тамошо мекунанд, ҳама чиз дар майдон ҳаллу фасл шуда истодааст, қарорҳо ҳамон ҷо бароварда мешавад, чандин маротиба наворҳои такрорӣ пешниҳод мекунанд, аз ҳуҷраи вар мебинанд, бо ёри дастгоҳу технологияи муосир хат мекашанд, ҳама чизро нишон медиҳанд. дигар ман фикр мекунам дар ин гуна ҳолатҳо ба исто манипулятсия карданд ё ягон ҳолатҳои дигари найрангбозиву айёриро истифода бурдану ини он тимро бартарӣ доданд дуруст нест ва ин хоси футболам нест. ман фикр намекунам ки дар ҳамин бозӣ ин омилҳо таъсиррасон бошад ба натиҷаи ниҳоие ки байни аргентинаву миср дида шуд.
1: саломат бошед барои таҳлили муфассал ва далилҳои бисёрам ҷолиб қобили баррасӣ. ба шумо ташаккур мегӯем ки маротибаи дигар фурсат пайдо кардеду қазои ҷанҷолӣ ва қобили баррасиро ба таври мушаххас ва далелнок бо исботҳои қавӣ албатта ки барои сомиён фаҳмонидед. ва ин ҳам буд парвиз маҳмадамин ишораи фарзиш ки бо мо ҳамсуҳбат шуданд дар мавриди мавзӯи қобили баррасии ҷоми ҷаҳон 2026. ин буд поёни барномаи ҷаҳонии варзиш аз радиои тоҷикистон. боқӣ тансату пирӯз бимонед. хайр.
2: ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред. Таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ. дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз. шарҳи журналист. чашмандозе ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
3: садамаҳои нақлиётӣ, омилҳои асосӣ, оқибат ва роҳҳои пешгирии он. суръати баланд аз ҳаваси лаҳзаина то садамаи марговар. беаҳамиятӣ ва ғуссаи якумрии хонавода. риояи қоидаҳои бехатарӣ то фарҳанги баланди ронандагӣ. дуруд шунавандагони азиз. ҳамасола садамаҳои нақлиётӣ ҷони садҳо нафарро дар саросари ҷаҳон мегирад ва ҳазорони дигарро маъюбу нотавон месозад. тоҷикистон низ аз ин истисно нест ва мутаассифона ҳамасола шумораи садамаҳои нақлиётӣ зиёд гардида нафарони зиёде ба ҳалокат мерасанд. Тибқи иттилои расмӣ, соли 2025 садамаҳои нақлиётӣ ҷони 643 нафарро рабуданд. Боиси таассуф аст ки дар нимсолаи аввали соли 2026 низ садамаҳои марговар зиёд ба мушоҳида

0: ҳамеша барои ман суҳбат кардан дар мавзӯи
1: деҳа,
0: дар мавзӯи саҳро, дар мавзӯи замин, дар мавзӯи хок, ҳосил, дар мавзӯи дастурхон сари саҳро, ман барномаи шумо бисёр гӯш мекунам. Ман худама дар деҳа ҳис мекунам. Аз ин боғ ба он боғ меравам, масалан бо кадом як деҳқон суҳбат мекунам ҳамроҳ. Ман фикр мекунам ки ман дар ҳамон хотираҳо ҳастам ва ин бисёр ҷолиб аст ва шумо бисёр хуб метавонед ки ин фазои деҳаро ба воситаи радио ин кори бисёр душвор аст. Масалан телевизион ин тавр аст ки деҳаро нишон медиҳанд ва ҳама деҳаро мебинад. Шумо вақте ки деҳаро тасвир мекунед, ҳазор шунаванда агар шумо дошта бошед, ҳазор деҳа пеши рӯ меояд. Ҳар кас деҳаи худаш, намедонам роҳравои худаш, кӯчаҳои хокии худаш ба ёд меорад ва ин бисёр гуворо аст. Вақте мо наметавонем аз ин дур бошем.
2: Ман аввалтар аз ҳама ба шумо изҳори сипос мекунам ва ба ҷамъи ҳамкорони шумо. Фикр мекунам ки инсонҳое ки дар радио кор мекунанд, одамоне ки умрашонро барои радио сарф карданд, онҳо беҳтарин инсонҳо ҳастанд. کسی که بر رادیو پیوندی دارد بگذار کارمندان تلویزیون خفه نشوند. کسی که بر رادیو پیوندی دارد، کسی که یک عمر در رادیو در کاغذهای زرد نمیدونم سناریو می نوشت، اون رو چاپ میکرد، برای مردم میخوند، اون نمیتوند انسانی گنده باشد. همیشه وقتی که گپ درباره صمیمیت و انسانیت و درباره این چیز میرود، پیش روم البته کارمندان رادیو، سابقه‌داران رادیو میآید که چخیل اونها انسانهای نیک بودند، چخیل اونها انسانهای صمیمی بودند، چخیل اونها انسانهای با تمکین بودند، چخیل انسانهای بودند که بخیرم هر کدامشون نمونه عبرت بودند. و ببینید قیمتترین چیز خود رو، عمر خود رو، وقت خود رو، نوری چشم خود رو برای رادیو صرف کردن، برای معنویات مردم صرف کردن، برای نمیدونم بهتر شدن زندگی مردم صرف کردن. و من میخوام که صمیمانه ایثار سپاس کنم برای همه اونایی که در رادیو کار میکنن، مخصوصا به سابقه داران، اونایی که از ما گذشتن جایشون بهشت باشد، اونهایی که ولی هستن فعالیت میکنن، برای اونها نیرو، توانایی، قدرت آرزو میکنم، آبرو رو باشد اونها دارند.
3: шунавандаҳои гиромӣ, хотиррасон мекунем, ки шумо суҳбати моро бо директори барномаҳои радиои Азия Плюс Субҳон Ҷалилов аз барномаи «Ҳаёти деҳот» тавассути радиои Тоҷикистон шунидед. Агар шумо низ перомони деҳаи хеш хотираҳои ширину қиссаҳои рангин доред, метавонед меҳмони барномаи мо бошед. дар дунёи хотираҳо бо шумо будем Қумри Файзова ва Холбегими Умар. дар ҳама кунҷу канори ватан бо радиои Тоҷикистон хуш бошед.